Azang, biwa ra, rinjin tangbu getu nga ta, rinjin nipa temi ma ngosum. Tramsang doce nga, sangku yukpam dun, gonam kyunting sum. Gachir pili yuk nga, sangcha jundab kutru sum. Tingze amata, chibika, ngarkam chiri, gondrumche sosune, tangri. Takuchik, rugar tangi tsu, chugari yuyu ki guzen. Chaksimnila kata ashiri, tsukyu serpu kyundengri, shingze tangri, penzan dolop tang, uchu sum sosoro, chenzu rita, tramshiri, kyu marse sosone katoori, penzan choyong chingdang, shabze chagdin kyu sum ngoyu sosoro, suda rita, tramri, kyu marse sosone kakangri. Chenzen zawe shini, gishi nyancha lasu kata ashi, tsiba miki liku, chikyab jen, sar gyatu chik, ngay tram sang ngabchu tamba. Namchu marsi sosu ne pubri biwar zayabashi. Terchi jinda gosha gup, mechit tingi ki u, ngay ra ngoma genshun changma gundun du chaydi to. Zor, genwan tamze kinsi chimbo ne guzab junir chizay ki, nangi pamdu tang jesu chewar, gyatsab rinpo cheta, ganda lechen chenang chungching, Kanang so chiku tata tsangme likki ki tokpa darwar zeba so giwa tundian ki tokchi yingwa chubche densi ji ditab su gesang ki pyuta tungu zongkor nam dengmi tokshi dar lunki chubbe jenji zhishi ki gadun chimur luku jangchun gomur gadru metuwa gize shi chakwater dike pyo nam ki to pyuta tungu sarshin ki todam lechi suri unze chichundang ching Lupchu, lawyo chiba tang jeba. Chinchun kung zasa ganda lezen chinan so, junbu weba namla. Gyabhu kachi so, yuchu sosu luksu tang tunbe seki namchang ta yeba tang. Chachan so mangla dube junshum to. Nyakchen jingwar pimbar zitar, tungwar pimbar catar, lusie dungmir batar. Chunyir, chinchun bunyo changmar kubab tang tunbe gudar. Tensung, pyuta tungu sarshin ki todam lechi suri ba ut chichung. Ching noma layo chiba che kyun mechang ngabchu kola jinti layan ta. Zuggang chwe sum ki tumyon to mikse sure su. Senbyon sunam cimbi jen todam nyechi sosuro kata bhajo rita. Zuggu nyuk zhuk changguruma kyunting rita. Tagori, lukba uchin ni ta. Shinsu ujian jikje sum sosuro kata chinzu rita. Kyu jamsangi kyunba nendenri. Yarsha jangda ma gotu charje gible jarwari. Lingi ri kumarki purshub pyuti shubje jarwari. Jir chak kutu jikta tagu jikje. Chakbata lukba shinsu waso ching lupchu tiwe mechang nishu zabdun sosuro sudari. Namchu tsuri ki chubari. Xiamu karpam charje zhi, zhir jundab gam jikta, taku ni lawyo ta, chiba tom, mechang nishu tsakji sosoro gyatri ki batar zhi. Zhir tango kota nga zhe zewe bionyo chenchun suri uching zhe ba changma gati dugu pe la jugab. Xepchung denden chunma rangne kyang suri ba namki nangu tang dune, nyechi ki tungwa nendu tu chakda mar jimbar zegab. Suri uching na chang ki nyo be lusie shabju tetu mangwar. Gendu zangra kangden ki shumur song si, tukto chenpu chung dube gen lang di guchip ta. Lakdun chupsan ken jimboji benjo chakbe cende la, merji gerin jen kongbenji dar, gu cetin geka sum sum be parma chuchu lo dina yinba ma se. Ko rangyang delo chusum jibe gekto du jorba la din, Teta la chimi rimchuk kangma zhumnaan zay dap. Gikchup gyurwa dapu shibchung dendian zhuma. Byuta tunggu zhamne chudyun ki sengi u la nyan serda. Gungkam nyobar chungwa ngayme char chungne yinxia zay rung. Xia nisum songne kyang tangki dene ma chungwa ra dingchip ki ngu dapu sunga da. Gusu yecho mendiwar chungche toyong chabchu zemita.
모멘치 숨소 페베 탑주 꾸림제 강자 리슈르메 바 제송주 고치 핀바 조보 대표 공룡 납듄바 전문 주의기 혼다 죽지베 제냥아 망의 칸주두의 퇴진인 십중 딘딘 좀 구시오 식베치 톱담 모주 센디블라 도치창 로상 년차다 세치 르수르 규창 병럽 전반 면람니 덴쯤버 제진 디게 모여 뛰제 창마 문진 추비 아대기 징비 일러 동어 세미신비 나르원니 진주리 자와 윤신 크크네 치외 소수 제규신 냥의 첨부 당규와 디니 직딘 디낭이 시 숭바다르 진네 메치크틴진 공변지다 랑기 그 듄탑기 조임바다 그수 딱자 급시와 끝인 라라도 치와 명왕 추계 침부 직기 세무임바디 메치크틴진 딩이장 투신도 동월 추중 자치주발리 강도 친장 치외 민직비에 사주어티니 가량 유마인 반나라미 잠수띵남에 제온 남기 수도왕 유마인 시 숭바다르 다를 치외 마준바르 땡도 두두 유바니 직딩기 캄들 수양 메바 장자 코로아반 남기 명차 광미 인시 딜러 동해 제배 메펜바르 남가르 기회 차와 자치 내미 줌나 시수인 청매 된다 편립당 급바 치워르고 티체 시시 죽겐 경원 협세 남니기 유 리미기 겹유 계진 담바 강만라 경우 겸주 휴난다 구동 경참나 连场地 일발허리닝부 규기 도주두 자두르치 중난토 경원 협세기 유 뜨면 로장 타 니진라 마두베 춥들 리미기 신인카 신도 망월 장우 겸주 휴딘 요르지다 정슈 강만 xiang gu ci su su tuo tu ke we ne ding nam su dong ju da jiang ju su ngu zang chang meng bu xin ge qun bu ji su cha zang ka ge san ga chong yong dian xu ge tie da le mang ge da xiang sen zhe ga sun ju de me zhe xi qun bu yu cha sa cha zang ka qi yu da yu zang ku ge chong de xi gun da zhu zun gun su chang ma le mang ge tian zong de ge ka xia kan zhe ling me ne 매기 rewu zinga yanchuki netin sangwa namda sirsuita chunbu peyu chudin namnita bangmul lunjin nishan gurda yanglishu pimtin suaki netin ka suala chunbu chebar gechong samden lingne tingdu ki jokbu xinye zhenbu chi jen gelong shichi chibibdang chazan kui su rangkong mesela zhungi su tigab gongzo su chisung changma dir yiglamdu gyoyang, jikdin tamdu du juri masi, yikzuo yang hindu chiwe, halamgi tuandu durdu zamle dir hibdu ma gyoyang. Gyabyu tamba namla ngodenda, sangge dir mangi, neden namla chunbyu je, kongse bygong sosoro dila disung chashib tata digabgi gongzo jubhyung chemo digi yikchi changsu yobara sekyu je, tenangle shenbar chashing. 싱더 로난 디량 셰프룬 딘덴 쯤마 티니기 공소수 및 단대 멜람 치미 세계기 나찰 랑듀 망자 직타 짬지 팁지 괴진 기계 공치를 랑듀 망자 니다 시도 직 계산 짬카르 차바 짬살 까부 헤미 샤다기 짬기 공찰 랑듀 망자 직타 짬지 팁지 모체소 응어부 뷰타 나조 기계제 게나 숨가 두부 캐밀라 뷰어 제바다 틴수 제초 나바 침뷰 규 퇴주 총주 침무 착배 제 남칸기 군지랑 구시 딩이기 제도 및 랑뒤 망쳤니다 시두직 닝구토 두부 캐미기 상가리 차도 가르치게지 팁지 응부 나서 기계다 공차를 응의장 가르치게지 기제 뷰어 제지 nianlong ökong chikdong kolla chetu tsarita, zamshor cheri, ngobari jegi jindong tse. Tichi onde dawa nipi nang, rengsi dewa gipshir mionlam tsukyungki nianchang ngalam charjianto, delo shepchung dinden zhume gongzo sumik mionlam nyankang jik sarpa la,
chating chuchuda, shitu chikje ngalam tungsi nangdar ki to, gendu kongzi ki tso la gitnari bisu le, ngakong tsating je ki tsoting shema somburu, gongi bisu menang, talam gongzo mikse ki nyankang saba dir, chamki chiki chun tsoting shikar gongi biwar zeching, gushi tingi ki guru la rizhu zhe chukpa namda. Chintin je samar tang se de jizun zhuma gangwe ki gubar mangdu gebar burtsa changman ki u. Chudin ki songshu tang sukshin ti chadze su gyudi gongpa tang tunbe hibab chudin duzi xada ki toksu sumda nyambe dengdu chungur chuk sumda du nyinda to tang jeba sisan le chuba mechi tingi rang ki chula namge cidenda. Yom sunam tanjunyi ki gongzo su xingnang chengchub chudin ka nyi tang. Nyeti chugui gongzo su xingnang namge chudin je ngayu namdang lianjik gipsi lakang chimi dinden ki yesur kolam tu sar xing tang. Yang gushi dinyi ki chi dupe uchin pepu garu xing tang. Ching soba dike ngagar xi je ne dike durin tu sotra tsukbe Totam sim suci cheti, ngagar lhemi xada li chubi gilonma bemun luki pakpa tukji chimbu chukji xie chakdung jendung ki ngagu namsa tang meywa nyi. Sisa mito chigi zebar cheba tukze chichwa ki gu bansu gyukto chuksumda sor kang yueba chunli tongwa tuengi ugen, nyengen, gugen, tuken, chikshib chegi dubu zebar sergungma xinzung tang. Muti so rinpuchi rik tumi chagyan ki zibar genpa. Tukar, gilun ma bemyo cimla weba mi rangchun tu chungbe chinlep jen sirka yutra shigu jebe nangtu shuksu suwa je la shukang gandu la gebib ki zibar. Chunzi sirshua tumi cadu ngarwe dun chagyur cezi sirshua ma gop biji rinpa nindian ki gundun tu ngagar pyuma le chubbe xinkam gyamzu gupa su chu zeta ngaygu chakien su xipche ngendo ching tsangma buda tunggu dendib gesa nangwe derzu ki xiamtu du gwenna zetib kongze gelon ma bemyu cim la weba mi rangchun du sewa xingi chungkong samye xiksu gomne kyarwe gizab jimbu chi zhonyer gaju lochu gu mechi gajin jen techa du jor dukdib Tikab dendib sanji zainan ki chudun tu, xinyin xi ki cimda weba mi rangchun tu sewa xiba zamde, xiese maku durung. Tengsan ki tuzu kongse bulin zemin mito tang lato bunto cangma gyur chubxi. Jemin nam miku tangwa jenjir kowe ni joda tang kebya meba ngayne su goba lakshin. Tengsin kongse dikar sotra tsukbe mutu tu, gewe yungzin zhimbuchi ngawan chu yi chakbe dikar tunbu zhe di xingba ji gewa nipa zongkapa chimbu nangye ngaygu mizi chichwa ki shukchi gyabiyu tang. Chagi lekre je sersan li chuba chunzang sarxin zhe di tokchi chimbu ngaygu kongse rangchu ngandian ki pakbe kundun ki tanden genkor dingi chengsur tang. Gewa zongkapi ngaygu genkor dingi lyo surdu shuksu sewa tang. Chayuyudu yibia chungyi kechub sumchuk korne xing chungnang ki gewe ka gyurujo tingshuo ki ngayla senchang shume kuwe kachi su cheba. Chachang yang gushi tingyi ki gongzo su xing zayde chayuyu potan yangzi chukang du xiongmuta. Tinchung, xebchung dinden chume gu tuchu lunang zhi yin gansa zhixi tikjin dingi rechu zhubdi choyong la Nyintub ki nyingur to, jizun doji nyanjur ma naru kaju me guyu tsumbu gengur, sung duci gengur, tu sindu re gengur je gengur sumbu zhubjing. Chuba tang dengi zhubjing wangshi dhenbe choka gyunzu zebar. Chube nyeche dengong tang, choze so teta ki gyuchi tsangma diga ne sanji ze to. Sung duci gengur zhumnyo ki kabalar. Xebchung dinden zhume utyu ngoma pyunchur zeba so. Gongpa zhugdab ki namgar lekze chitra tata dir
yiki jingne gui ma langzhung.

0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니에 오차를 지도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 지겔 슈베 피지비나 나바탄 잠닝 사조 칼 유베 피겔롱 팅싱에는 게 궁금사 나난초 사드윙 와자르 담규 지베레 체나 제와 가로치 나리 정조중 슈케 던즈노부이 테링키 튜즈니낭 변종 참도 통기 권조 동키 켄디 튜네 녀데 싱로 망조키 변조 용바 판륜 당외 고르키 드법리체 켄디 튜네 기 총습 넘버 사바뚜 지바티 동기비 링게츠 생지 유부슈 변나는 버츠 권조 동키 사입 척주용윤의 슈베이나 리도 토롱 양사르타 숑사 양모 사탄 담라 야체워지의 유비의 귀인비 유티를 튜모민비의 사도용 워차를 진종시 출부도 권조종공수 디주의 남규기 윤종타 라디윤 중감 윤종 아완독리 진종수와 용료지기 유비의 마치 내마 편숨 속배의 멍수의 증례 염내지기도 디링급수 파바라 아완 양가를 놓기 튜모마인비의 개준의 남탕기 캔디엔 튜네기 디귀 망조기 변조 용법 판뇌라 균대기 뉴버 튠주의 주발체기 윤비의 Nianqi wangwa ma yingbar, sinji yubushu. Awan yangkar lukni, lukxin tan mendawar, suktop chexing, sukla bomba, lukkin go tan, jingba. Changguo che zando yingba tan, rajo chexing, dekib la kukba, bagwa nian lan jamba. Xiaju che la, chowa xingba. Lukti miba che ki kechu yubi, changme awan ki yangkar lukla, nipu nangu yubushi. Longdong ki lukyu yubi, awan yangkar lukni, Chamda Tongki ki Yusuo Tuenzei ki Chakjin Tsongda Yinba Kangshik Yuti Mangzo ki Nguma Yungbap Sokbe Tsokhan Tuenzei Jidu. Ti Shibde Nechui Kante Yimin Lengye Chui Zhubab Ti Senanda.
3: Tienbeta Minzabe Awang Yangga Luksin Karsaya Resi. Bundo Nguyen Sienna Keme Yenjian Na Tsongla Seibri. Dine Ge Yod Ge Shouwa Deya Kante Sore Dokto Nji Nyi Yori.
4: Ge Wade.
3: Dokto Nyi. Dini Nyi Ki Chin Nabe Nguyen Sienna awa yanga luki kheju zordi diri polu ngoy ne shewe na luk shinda pe na lu saji shinda lu da mandzaa ma kariyo resi na awa yanga luk polu di raju ngoy ne shena chenpo chodan debo dinje jiyo rikila subto chenpo
4: chodan debo se di gati gani
3: chodan debo se na anzu awa yanga luk di riga tanbe shugo zari chama satubu zari chama ngoy ne shena ko chama satubu ma tse de ko subu ki kaje sore ne poya ki ne shuk ti chung yori
4: ne ngo nubi di shuk chepo che
3: shuk chepo yori
4: arwa arwa kaji tsa kaji se je anko lu kaji jik chaya shi ura siden gyo suru chaya arwa
3: yori
4: de panja ya ko nubi yuwa
3: yori
4: ne ngo nubi nubi chenpo yuwa
3: yori
4: seri kanga ka satu yin
3: seri kanga ka satu yin
4: se shenbe kejiru kari na
3: shenbe keju ngoy ne shebe na polu ki tanda subto ngoy ne shena ne anzo awa yanga lu polu ti lu shindaga polu ta mandrawa keju zuur di kiamu nikya lu ji ngoy ne shena che shi ngoy ne shena chenpo chabe shuko ko kiamu nikya ka zhuwa ki dinjaji che shi yori
4: di sobe dinshi di kya su dinjari we yaman chigi lu ki dhubu peya sobe dinshi
3: dinjari di niga yori kya nijo ki che
4: shi yori kya su jenshin semjian dina suyo tan kya bu suyo en chigi xia qi lor zong yang suru cha tu korwa dina gyubu piya dhiri we
3: zhi gyubu andi mutu na ta anzu awa long yang ka lu di dang nima ngui na xe na kancha suri kancha zong ki te chan riti tun kong riti awa yang ka lu che nyu nyu che
4: lu di nyu nyu che
3: lu di nyu nyu kancha suri ta anzu di gyubi tanya chi tu ta anzu di kancha suri li gu di tsu sabi che je mutu na awa yang ka lu gyubi di
4: gyubi tabi tanya, gyubi shenda mandriya, gyubi di tsangma chipa tabi tanya arwa.
3: Onze
4: re. Shen di gyubi di te, karcha soza dinshi di tre mozu ni, gyubi di chaya roi nyega yore.
3: Gyubi di chaya nyega yore.
4: Gyubi chaya yungzen di karna.
3: Gyubi chaya yungzen di karin isna. Da zu awa yanga lu ki tungung di nyema ne gale kakburi. Di dine

0: tanzam yulungki je kwebshik sena yebshu.
1: Sengelengi, tangki chokjin jokyeba cho chunta, lakwar tu niwe lo juurin, chona tongki ki chikyebshuji Xi Jinping ki pyoji ledun korki zubdun kejinta, turab sarwe tangki pyojong zeju lakdara tunju dingsab chedi, uju gagdwe ta, zongne tonggir la gyurwa, tadara mengju soji gagze chonggyu chungsin, bianjur tang jizo pyoji la lo juurin singki pujur chungyu. Taja, rangyong chonggi turab sarwe taten tadara mengju ki pyojong chonggir shikinbe, sadyo tanzam chonggir chongchong chone, namba sargyang ki tone, pyoja lu tanzam su gingir neyu.
0: Tansong tang wu zhu tanzam ki, wu zhu gyugle jilu nidon jubdun lor sona zong yong wu zhu tume, wu bu wu na ki lu yu bie di jubdi yu. Taja, sona ro wu zhu gagzhu ki yu se chumze ta tatop ta dian ki genji nyamzhi dingsab ta. Jigram jigdi tupdi, lo komor mi ye ki tanzam dian song chi be si si dir yu rin pie ye ta dian ling chumdun ki gedub ge yu. Loke le war zhu ziri parkyam, si pe be, Le mianba miri xiangni, lasa ta zhung niwe tanzam xiang xik inba ta. Ge yongki mimang lu yi cimbe, xiong xeba ge sang dianzin ki pa cirin dianzin ni. Zhongku sabba u nyi ji ki, le mianba miri xiang ki, ta song wa mirib tang buri. Mi ge ki sa cha changmar song yong ya bu chi gu. Xeba ni, ge sang dianzin ki, ba bie yun du xue be ge zi xik ri. Lo job ye la leib gup. Kong ki pami ki tsong cha xia ki yun jiang bu ta kong la chen na yan cham ni sab zhe ding ki jia jiao ki chen di zhan min ba yun dian cuo wei chu zhi xi yin xin guo yi leng bu da du kong zhi ta qiu long dem zhe la suo mang bu ge gu ji yu tsong wei ge ge ki sa zhe le guan song wa la wei zhu ga zhe le tan zam mang cuo nam le cuo wei ya bu ji ju chong ye le men ba mi ri xiang ki ge mo de mo ni Tenga chongzu nangki chowe kyoga xianxu ri. Le mianba miri xiang tu chalu. Xing zhokbe qile nyamle kang zhukji. Kome qe xing pongmar dangwa ta nyamle kang tu legar gyube wu zhu tupdi. Zhu jing chowa yi yu chung yub ri. Tesong lenggen ta mengju pige yi le tuen nyam tu zhubxin. Gemu di mu chowe pungyu. Ta yung ro gyur qibe penyu qimbur ra zhu kangnik tuba ma se. Lo komor tanzam sungke miri ka gi mangzo la si chu. ki kibo ta pige ki chumze long su ju ju chung yu.
1: Chuji tang yun zin, mang chui chawa ngu chui ki ju yung ki chuji. Yu zhi ni, kumtab tang buri. Nidong job jie lu ne nidong zi ni lue par ni, chone mang chui byurim tor dong ki gagze tui zam yin. Chone sabab tuwe segu tu chone gawe ne tuin la ming ne, chui lang tang su lung kwa duen ta, tan zam ju jing chong zu zu zun, yakbu si chong zip xiong lan pige, lokcha rin buro, chen dong cha jia so, Mangpian namchang borjin jikchi nitu ngang tuanjue che la, xiong lam xiardong tuba ta. Lo dianbo, dada yong su kiba, chongzui du me cha kin chilek jie chongdi, chonggir tang chongsip ki nambara, namsa lawa du gyurwa debu gyundo chongxing, tanza mangzo ki chowa chizam giewa tizam ki digi dianbar gyuryu. Tochang ni, yargun ne chone mingchang deburi. Chanyom sabu mi xiedong xipke simba ta, lori chanyom chweze, lakurwa ki shishdu lakur cha chuxin la, Changshu ki tui su, chwe zhe lakur wa ki shi shi tu sumchu sobtun singi yu. Tui rinpuru gundu su changar chewa ni, mangzo la che bie gange chenpu shigri. Nidong chudu loro, zone piu sum chokbe sao chenu tungung che di, zongchong ki chwe lang kodun leja laglin darwari. Ter du ne lopja ka la chwe lang kodun chegu chukxin. Chu chomu xiang tang, karda xiang so ki cha zang lupchung tang, poju kang changmara nyuyu zangme chwe lang kodun leja laglin dardi, Chukku zu lopkang nang kyungkui tukku kyungkui mei la, lakwa chunguru kyakbui midiba ma se. Lopchi kuriyu yang cho yong ne leksu chin yu. Mangzu leksu chin la, rinne ki zawa yang tiwaya sabdu song. Rangyong chung rinbe ngumi rinne shui xa di, samara changxie ki gyunzun ba, zirin chuzum ki, lo chuzang ne samara changxie jang xin. Taja, samara changxie dang ne lo ngubju zam song wa ta, changxie yang menjawa sumchu lak zam dong si yu. Lo dar ki rinne yu gure tui jin to, ngar xin cilin chui zum ki changxie nyamu nyentu pa ma se. Tadun kongpa chung rim xin, kong ki kimzi tang chobu chomu choro samara changxie lup ki yu. Sanbiya bie yun pyun sum chokwe chowa ni, tadara mengju la medu mirungwe, nangne ki dekyur shikri la, ngumi rinne shui xa ki chunji rin xin ki gyunzin be, meze chekara diensung che di, rang miri ki rinne mirab ne mirab para gyunzin che ne, tanzan pige dongchi rinne ki sun shu chenpu ne yu.
0: Jilun yedo nirsum lor chona zong, chong gyele gyurbe chokjian tobe. ne sar tu zu be tan zam ge zong jin be chong ge ke che si du qiu xin xin zhen nü be jin ba tuo ru qin ba le se xi tie pi ge ge gu nü sar ba nian yu ge sang dian jin ke ngar xin tan zam song xin yu la ta jia kong ni le me ba mi ri xiang ke cha lü xing zhou be qi le nian le ka yin qian zuo ti ri kong ke tan zam gu xi ta tuan le song ri ge tam lam sar tu qi xin mang zuo ge ni ti ti cha lü tuan le pi ge dang wei Sākōng sōngwē gēndrī kūr tūp yō lā bābār chūk yōr yāng chōng yō. Bēmā dwē mē kīm nī māng mō mēmbā chōng sār tō nē bā tā. Tēngā lēkbō rōng tō yō gāp jīm trū tōp tī mē lā kīm tō sā shīng yāng māng bā mē bē yōng bāp māng bā mē. Tā chā kōng kīm kī shīng bē trū kī kāng yā kyo chē nē nā nīng jīk bōr yōng bāp bōr chī chū zām chōng yō bshī. Lēkbō rōng nī tāng mē mē tō rāp tū xē bā tā chā wār nī rī xīn zē sō chō xīn tū. Ji mang zuo chu xin bing ki cho wa fu bu xie la te yang chong se ki meng xi zhi gu ki xian jia se wa ta de mie ku liu ju zhi tian le chao yong ne rin bu jie qie bie chun ju mo yu yin xin mi ri ka ge mang zuo ji tom na ta yin na dian jia chon na yang chong se ki pun ju qin bie chue ne yun jie mie ba qi ru zhu xin yu luo zhu yi ji su ru hi ma la ye ri se ki tie nge dem zhe leng bu ti ta jia An dam lang bu qiu xin sa de kang ba tie da pu shi tuo gang tu qiu la pu xing le dian ne chu lin de qie ba ya niu ju zang me chu lang kuan duan tu qiu ru ba ta chu ri cuo yong kuan na qie ba ne tian le na mang le qiu de tan zang mang zuo ge cuo wa pun ju qian bu chong ye luo ju ge guo zu shi sa bie tuo ne zong ne yu rin ma song wei tan zang chong ye chong chong ti qiu ji ta qiu de tar ge di ji zi du jie ji chuo su bie bong qian bu ju xin ye
1: seng len ye kong le nan zu sen chu ba ti ni luo ga se gu ne chong ge le qiu wei luo ju rin cuo na chong ge ki ben ju tan ji zu pie ye guo ki ji ling guo ju tu ta de meng chu che shi sar ba ge ne chui le cham tan zang yu long ji ji ke ba ti ri Ting di jiu tun zui chi zha xie bian nang chen, xu zam ta ga xie yin.
0: Xi tun pen jiong zhun bie qiao dun ge zhun mei, tu dun nian zhu qie bie yang da chang sa. Tan da ke ge san xin ba ti ni, pen jiong long chen yin chen le kong, pe ge long chen ki, san ge ru guan de guan jiong xie bie le chen yin. Sanjolinge, Tandakine, Landian Yime Tongne, Penjong Longjin Yinjin Legong, Pegue Longjin Ge, Sengur Tilam Gune, Sensi Batini, Sengur Gundu Gunjung, Shebe, Chiri Lesenji, Alezenzo Yon Shugan Digini, Shamla number two Mutuje, Sengur Gundu Gunjung, Lezen Nanki Nangzen, Sengur Gundu, Shebati, Sena Yupshu.
2: Gundu Sengur, Taye Gasuli, Gunjung No Lini, Kilip.
0: Sengyur gundu gunjung le zengki, sengyur gundu nangxin.
1: Sengkilengye, longa chen chunga bei rinki jibie zhikshi, nuisi tenyung ki lege chuishi chamsha. Shamla ti kwa riki nangdun shibda, sunam di gila ni lengke soro, ngotru nengkiri.
0: Jibie zhikshi jangdo tenyung peke ki kumdab jwa su tangne jibie zhikshi. Nüsi tianyong ki lege chuze tol dongchi, yechar yegab legung le tian todam ju ta yegab pigyur ulen ki nyamdi to longa zen jiyonga be rin ki jibie jikshi nüsi tianyong ki lege chuzi jamsha. Sarkwe be xie to chebar xing na longa zen jiyonga be rin ki jibie jikshi nüsi tianyong ki lege chuzi na tianze toshu ta tianze nyomjur niti to che ne benjur ta jizo pigye le xamdi shuwe nge ne le shichukde longa zhen jiyonga bie rin ki jibie jikshi nüsi tianyong ki lege mikce dunjo ta zonne lenge dikyur gensung chedab suwa gyuji che xin maza to dan mengshir chebe legung le tun buze towe pigye ki mala zubar ramdi che di benjur ta jizo pigye cho yong ne jangdo cho su yu yuri jibie jikshi bie dun niti nipa huta dun yubshi
3: 去新南记录年度松中六个界用级别这些女局片局级片局军队切入他女局在局处置军队历史动画通共军中他领队片局级出借军队投入动画来借列水将到天界他将到给错话阶段体位人归案老单投他们蓝水二位推过长度动画地局减速体位女电影我借钱的级别这些女士天用给来顿了片局三百天班切归别联系切下
0: Sandra Ling
1: 개용 나게 중등 칸키 캡다 제베 니동 쟁을 로크르키 기급기 나게 차샤피게 기지다 나응은 바라 니동 쟁을 룬주 바라 개용 수 시제 견수 견주 난 슈겐키 미 통주로 주당 치된동 앞에 고주 고지 심바티 로콩메 룬주 레 치숨제 주미 구 바라여 바리 니동 쟁을 룬주 바라 개용 수 로 조주당 티엔키 견구 멤버로 통주로 숨당 치 니동 숨제 숨주 섭제 심바티 지 멤버로 키 자제 니슈 제숨 송화타 개용 수 로 조주 랭아 연탄 티엔키 견구 멤버로 통주로 니타 치 니동 숨제 조주 랭아 심바티 지 멤버로 키 자제 정아 잠 송유 개용 수 로 조주 랭아 탄 티엔키 견구 멤버로 키 소종 둘세 자제 니슈 제숨 잠 심바타 개용 기미리 찬용 응은바 체제 로 든주 등구 잠 심유 지자 난응바라 랑게키 겐수집시 제구 자경아로에 퇴구 창도 친신 니동 쟁을 룬룬주 바라 예용수 겐수 직신 나조타 지구 퀸치 숨주 소쿠차 나 여바타 겐수 니치 퀸치 듄제 조주리 듄차 구유 테나 토구 제베 겐수 직시 티숨차 구니타 니지티 십제 구주 겁제 잠 여바타 디퀴키 겐수 십슈 직시타 지구 티 숨주 소가차 초직타 니지티 니제 조주리 구잠유 예용수 종림비 흉주 겐수 직시 시동 듄제 숨주 여바타 결제 야자자 심바 상탕 총대타 총숑 사공기 겐수 십슈 때네 친이 락잠 준신네 준체 야정급 중에 숨심바 겐수 강아동 뒤에 뒤주 튼줄라 샹기 겐수 강타 종기 더담 집에 규르주 락다 제바 총습기 믹세 강의 유배 닝구로 즉시 치직사 촉타 로리 남베 겐수 십슈 제규 치주시 락잠 여바타 명의 고르 동주로 구당네 세군급주 김장기 겐수 니지 쪽에 남창라 잡주 체유 롱아젠 주시 베링 림지 겜나 김장기 겐수 니지 치 ngabchung ebdun zogba thang. Kimdu gen sui te, gozara yu ne miting chi somdong la siamdi si yu. Chonggir ki du ne kui ki gen sui sipshu zhigyu zogjin la gundi dangdi. Nyedong zang aloro, chonggir thang chongde ki kui chung ningba chi ni cha duin jik sartu lego zog ne gyur gui cheba thang. Gen su so rikha ki digui ki sipshu zhigyu chedong sumja lakza mangdu dang yu bari. Sengalengi, seyi gu ji gu sadur chanbe nemzhu thongma purgyu lamlong chungsha. Shamla ti kor ki nangdun shibzha sunam di gila ne lhengya soro, ngodru nengri.
0: Nitu sakwe bar Zhongguo Congzhu namzhu Cheyu Genzhi Gongsi ne xie to chungbar xing na Ningxie Kong, Shanghai Fudong Gezi Namdan to Sei Gu Jiggu Sador Canbe namzhu Tongma Purgyu Chuda Lamlong chungde. Ngoy Dian Kiwe Chubur Namzhan Changma Liruk chungwa ti toa ne Sei Gu Jiggu namzhu nazo Muji Pige te Kumdup Kejin Beba Chungi Yuebata. Sei gu chi gu, sator chanba si zir zinbe mengsi toa namzhu ma zhom chungu. Chala changwe chi nu leksu tongwa soa ki mikse rengxin ki chalkyo chi dan jie ti sadyu purkyu ki gui gu gong xin yu shi. Sanzhuan lingye, chokdu yinzhin shibshu pike ki longa zin zionga bie chalkyo zham xia. Xiamla tie gor ki nangdun shibzhe dianzin lingzhub lanye ngondru nung shi.
1: Nyanshara, jimzhu yinzhin bu so dianzin si zhambe chokdu yinzhin shibshu pike ki longa zin zionga bie chalkyo na. Nidong Sumchulo Lekab, Tengrab Jengki Choktu Jijin Shibshi Mala Shize Chane Junsindi Rimba Mawa Tha, Buche Towa, Nyamle Yagwa Jegi Jimang Chergyu Shibshi Mala Shize Chane Junju Tha, Nidong Songalo Lekab, Tengrab Jengki Choktu Jijin Shibshi Mala Ngarwe Tuyku Changdo Tangne, Yeyong Ki Jingyi Sum Chergyu Jimju Tha, Hola Shibu Jingyi Sum Chengka Jukbe Songso Ki Sokju Ku, Jirna Chakbar Chedi, Mi Changme Chergyu Ji Nyamle Longso Jueba Tha, Sokju Jijin Nuchi Tha, Shardong Topkyuro Dekyuro Tewaya Lekwa Chekyuri. Chargui Shirsung, Juba Nyamzhi Jijin Ki Shibshu Rinpa Boro Gyoosu Tongwa Tang, Chokdui Jumzhi Dine Ki Shibshu Buzi Tang Pianzhe Chira Tongwa, Jijin Shibshu Tang Yogoro Nyamzhi Pekye La Gundi Tongwa, Juji Langkoro Chungchen Pongmar Tongwe Buzi Towe Pekye La Gundi Tongwa, Nyamzhi Jijin Namang Ki Buzi Towe Pekye La Gundi Tongwa, Chongsip Ki Juiso Jasum Nyamzhi Pekye La Gundi Dingsap Tongwa Soji Chetap Gyu, Chokdui Jijin Tunjuru Nyamzhi Pekye La Gundi Tongyuri. Chargui Na, Yupaptang Dune Chonggir Ki Jimzhi Pekye Tongdang Dengke Cheba Tang, Rinpo Mangwe Chonggir Ki Jibye Jimzhi Shibshu Chakya Zubwa, Chonggir Ki Kolam Jimzhi Nyergyong Shibshu Chuzhe Tor Tongwa, Chonggir Ki Kolam Jimzhi Nyergyong Shibshu Chuzhe Tor Tongwa, Chonggir Ki Chirgyu Tomi Lechu Chir Tongwa, Chonggir Ki Jibye Jimzhi Pekye Gensung Chishu Chir Tongwa, Lahor Tang Chabu Lahoro Tunjuru Pekye La Gundi Tongwa, Gantui jian ki gongmei jimzhu chergyu shibshu chuzhe toru tongwa soji te, chonggir ki jimzhu nangye nambe pegye tonggu lu duanyu. Sengalengi, junggiru longe na, logu langgur ki lokso te, 규로와 첨부 조규례샤 샴라 디고르기 난도인 십자 선남디 기라니 렌게서로 모드넹그리
0: 니트여 제급 피규 우렌타 제급 뉴주주기 록쇼 말라 살바조 든케 롱아제기 차거 쥐엉아바 빠팀 제부타 대나 지루니도 숨중로 립급 록서 멍시 디규 덤버티 시도네 게주타 뉴주 체외 록서 디규 티 숨중 잠 신규 인신 로그 랑고르 통조 직타 티체동 하잠라 록서 십주 두변 니버 덴규리 지된예 사괴변 시도 제발 식나 중조 롱아이나 로그 랑고르기 록서 티 규어 디다 용조 네 록서 멍시 디규기 타게티 통결 토 깊게 채워 타 슝람 토 디투 채와 총습도 네민 타 죄고 최버 지기 록서 멍시 디규 타게 경유 중조 타 경유 슝람 키 록서 티 뉴저 슝람 키 십슈 규기 록서 디규 닝접 사치 타 규규 러근디 당네 람타 링딩 키 도규 교코로 공토베 총결와키 타게 디규 총습 서규기 록서 티 초도 링딩 타 서버토에 토장 서규 피베 총습 서규 토 지베 록서 디체 용소 캐버 체규 록서 교보 타 뉴제 치외 록서 티 록교 속디 규디기 도제 망도 동어 타 뉴제 체외 록서 멍시 디규 조드나 쿠림 뎀베 근디 동화 지티 랑고르기 록서 테 계급기 속딘 드람 조의 규제 타 송지 체디 럼규 토 뉴제 체외 지티 랑고르기 록서 디체 준규 록서 십슈 게린 테 뎨네 규기 록서 푸바 디조 타 록디 십슈 추제 토르 동규 타 뎨네 규기 록서 디규 지규 준바 타 지규 십슈 최다카 지나 근대 동주제 타티미 록서서지기 크류 균퇴가 내서 동화 중유도와서기 최진 춘다 퇴장토 동화 지구 콜규타 당중 추제 토로 동화 제체네 망조기 록서 냠네 내서 눈댄 동주제 센트럴랭게 하세 중간 크류기 된창 개용기 뒤태 돌립샤 샴라 대과기 남된 십데 된진 통주라네 어쩌는 것이
1: 니튜 sarkuya bara lhasa chonggiri mimaa si shung senyuru shung le khaan ki chokwe senyuru yongzha chontui toni shido chungwara shingna. Nyatong zayangan loru, lhasa chonggiri ki chungkham la tenne chonggiri chukwe tuyencho la mikdi. Yekhab ki chungkham shibye thosa chukchun la gwindi tenti tangwe, chonggiri yong ki chungkham khuriyu ki byuche gyunti ngang kye yong ki dunthe tu chuyu. Lo shibyu khelung ki byuche lekwe nyingchang durche, yaja kubju kogucha duy sinne, kye yong ki zonye chonggiri yadang chukchuri pye ki chuyne ang nipar lebyu.

0: lo shibu kelung ki byuje lekbe ninjang durche yajo kubju khogu cha dui sin ne ye yong ye zone chong gire yadang chu chu le pye ki chue ne ang ni bar lebyu chu se jue jong tang jung kam lar so nyam te dang chep ji nyang che rong so su sai yi ji xi jun tu tong ju yu ba ti san ne ti ge jing yu na ma ling xin song jong la pian zhen yun se te bo to ba ra zui chu yu jung kam ki song yu dian de dong wa tang chep ji ta se jiang duo pi ge ji pian zhen san mi che ba la dian bei che yu ne ning 총기르테르 랑경종기 CA 림베 닝미 총기르키 천년 톱진 중감 레네기 커서 명의 고르치 시동 두기 십주 시주 락점 제바티 망조 티직사 니락점라 편제 톱네 중감 송종타 망조에 된자 니가라 카유 락유기 편바톱유 니동 저루 로로 하세 추제 토에 송종타 뷰제 토에 피게라 무투 젠돔 체네 린당 토에 중감 기 지도 덴베 라사 냠투 준규리
1: Singlinge, Tingdi, Landian Yime Chongne, Gunye Yinye Lam to Junshin Yube, Sungur Gundu Gunjung, Lizen Natchi Shube Nangdun Chaza, Rimbeche, Nindu Shu Simbi, Lizen Di, Zumji, Gimkur, Sini Wangda Lata, Shibshir Chengun Nankin, Pusan Jumdun Lashi.
2: Single Mugang, Penjung Yela Mugang, Mubu Lakjang, Gord Tungjur Yedong Legge, Penjung Nyamdu, Puze Tobe, Pige Yama Burgu. Jungu Single Mugang, Penjung Yela Mugang.